Wargi Dahlia, sagong biasa saat acan simkuring ngalajengkeun seriasi kuancereng baweros ngulam deui ka wargi-wargi sami-sami lalabet deui yuk dina live TikTok simkuring seperti saya Umi Titin aya Kanaya aya Bubu Abah Anom aya sadeui tadi teh